0: Ще люди, чим дую мегагерцу дежню, дивичим тязер свал на спервара. Радіо Стотис Капсель.
1: Радіо архіви.
2: Radio archyvų rubrika jau čia, 2025-ieji, 40-oji tų metų savaitė. Ir čia mūsų etrija tuo metu debiutavo Silk and Chicane bei Bryan Adams darbas Don't Give Up.